won't be long, it won't be long before you gone out. Hur som helst, Frida, producerad av Phil Collins. Och Phil Collins spelar också trummor i I Know There's Something's Going On. Då som mina damer och herrar, Who Stopped the Rain? Precis. Who's got the action? Och vem startar det roliga?

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.